0: مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو اور آئی آئی ٹی کے ڈائریکٹر بی ایس مورتی نے آج معاہدے پر دستخط کیے. ٹی ہارن کے ذریعے مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ ٹیکنالوجی فراہم کی جائے گی. وزیر اسپورٹس سری ہری نے کہا ہے کہ حکومت ریاست کو کھیلوں کی طاقت بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور کھیلوں کو تعلیم سے مربوط کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح کے کھلاڑی تیار کیے جائیں گے. انہوں نے آج قانون ساز کونسل میں بتایا کہ بین الاقوامی معیار کے مطابق کھلاڑیوں کی تربیت کے مقصد سے ینگ انڈیا فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے. کانگریس کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بی آر ایس کے ارکان اسمبلی نے آج اپنی پارٹی کے دفتر تلنگانہ بھون میں تمثیلی اسمبلی کا انعقاد کیا. اس اجلاس میں ظہیر آباد کے رکن اسمبلی مانک راؤ نے اسپیکر سابق وزیر ٹی سرینواس یادو نے وزیر اعلیٰ جبکہ پی راجیشور ریڈی اور گنگولا کملاکر نے وزرا کے کردار ادا کیے. اجلاس کے دوران فیس ری ایمبرسمنٹ، باویسے کا معاملہ، پانی کی تقسیم، کانگریس حکومت کے 1000 دن کی حکمرانی اور انتخابی وعدوں کے بشمول مختلف امور پر بحث کی گئی. آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. ریاستی وزیر سری دھر بابو نے کہا ہے کہ حیدرآباد، رنگا ریڈی اور میڈچل ملکاجگیری اضلاع پر مشتمل کیور کے دائرہ کار کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی دینا حکومت کا مقصد ہے اور اسی کے مطابق قانون لایا جائے گا. وزیر ریوینیو پی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ عوامی املاک کے تحفظ کے مقصد سے حکومت نے ریوینیو اصلاحات شروع کیے ہیں. وزیر اعظم مودی نے برکس کی صدارت ہر سال تبدیل ہونے کے باوجود برکس گروپ کی ادارہ جاتی سرگرمیوں اور تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے برکس کنٹینیوٹی اینڈ امپلیمنٹیشن میکانزم قائم کرنے کی تجویز پیش کی اور ریاست میں آج اور کل بڑے پیمانے پر بارش ہونے کا امکان ہے. اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں.
1: آکاشوانی کڈپ کేంద్రం ప్రసార విశేషాలు. ఈ పూట రేపు ప్రసారం కానున్న కార్యక్రమ వివరాలు. ఈ సాయంత్రం 6:30 ప్రసారమయ్యే పల్లె ప్రాంతాలు కార్యక్రమంలో శ్రీకృష్ణ తులాభారం రంగస్థల పద్య నాటకం, శ్రీకృష్ణుని పాత్రలో శ్రీజే రాయుడు గారు పాడిన పద్యాలు వింటారు. 6:50 వ్యవసాయ సూచనలు, 7:15 కిసాన్ వాణి. ఈ కార్యక్రమంలో యాసంగికి అనువైన చిరుధాన్యాలు ప్రాముఖ్యత, ఈ అంశం గురించి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం సేద్య విభాగపు సహాయ ఆచార్యులు డాక్టర్ కె శేఖర్ గారితో పరిచయ కార్యక్రమం వింటారు. పరిచయకర్త శ్రీ వీరన్న బుఖియా. ఈ కార్యక్రమం వ్యవసాయ మరియు రైతు సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ సౌజన్యంతో ప్రసారమవుతుంది. 7:45 చిత్రసీమ. ౌ చిత్రసీమలో అలనాటి గీతాలు వింటారు. 8:30 తెలుగులో, 8:45 హిందీలో, 9:00 ఆంగ్లంలో వార్తలు వింటారు. 9:15 స్పాట్ లైట్. రాత్రి 10:00 జాతీయ సంగీత సభ కార్యక్రమం ప్రసారమవుతుంది. ఇవి ఈ పూట ప్రసారం కానున్న కార్యక్రమ వివరాలు.